uzalud mijenjam adrese, sam crni vrag mi je donese tu. I vješto smislim nešto utješno, u tom sam dobar kažu, to najbolje znam. Trudim se ne uvijek uspješno, tragove

sjeti se tihe rijeke kojom je otišla. Bila je tako lijepa, uvijek se sjeća.